गोदे मन मोहन सुइया मारे कलैया हानि हानि हो कलैया हानि हानि गोदे।